0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: mai fericire pe pământ.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Și nu urcă.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced...

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigven ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor, cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta e

0: este Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, la început de zi de marți, excelent, începem împreună, cred eu, sau oricum avem două ceasuri la dispoziție să fim pregătiți pentru o nouă zi. Irina Gașpar sunt până la ora 8 împreună cu tine.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața! Suntem în 9 iunie! 9 iunie, de fapt, e o dată care ne duce cu gândul la primul zbor cu un balon cu aer cald care zbura deasupra Bucureștiului. Aerostatul a fost numit Bășica lui Vodă Caragea și se întâmpla în anul 1818. Iar în 1856, Vasile Alexandrie a publicat în Steaua Dunării poezia Hora Unirii. În scurt timp a devenit imnul de luptă pentru unirea principatelor, imnul Unității Naționale Românești. Iar în 1934, personajul de desene animate Donald a debutat pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă. Ne mai putem gândi și la anul 2005, atunci Muzeul Memorial de la Sighet inaugurează o nouă sală ce va face cunoscută vizitatorilor poezia din închisori compusă de deținuții politici ai sistemului comunist. E un loc, Muzeul Memorial de la Sighet, un loc foarte special, ți-l recomand dacă ajungi în această parte a țării, în zona Sighetului. Sigur, sunt foarte multe alte lucruri și locuri speciale pe care le poți vizita în această parte a țării și poate că un weekend nu este destul, dar poate fi un cumul de vizite foarte, foarte speciale. La mulți ani îți urăm astăzi, dacă este ziua ta, să o petreci bine și fain și cu prieteni în jur și o petrecere așa faină de după amiază sau de seară. Astăzi este și ziua celebrului actor canadian Michael J. Fox, de asemenea Johnny Depp, și el este sărbătorit al acestei zile, actrița Natalie Portman și cântăreața Lydia Bublé, și ea este sărbătorită acestei zile de 9 iunie.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6 și 20 de minute, să știi că planul ar fi să fim mai temperați în chestiuni în care consumul este prea mare. Uite, Uniunea Europeană, de exemplu, recomandă ca gospodăriile să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică în orele de vârf, în special în timpul serii, când cererea este cea mai mare. Este o analiză pe care o poți găsi și în Politico, această publicație pe această platformă, da? Și conform acestei analize, măsura e foarte necesară pentru că rețelele electrice actuale se confruntă cu o presiune tot mai mare. Consumul de electricitate crește rapid la nivel european din cauza electrificării economiei, dacă ne gândim, nu? A utilizării mașinilor electrice, a pompelor de căldură, dar mai ales din cauza sau datorită, mă rog, fiecare sigur consideră cum dorește, extinderii centrelor de date necesare pentru inteligența artificială. În prezent, aceste centre de date reprezintă deja 2,5% din consumul de energie al Uniunii Europene. Specialiștii estimează că această valoare se va dubla în următorii 4 ani. Este o încărcare mare, este un procent care, deși pare mic, în realitate reprezintă o parte chiar importantă. Și ca să ajute lumea cumva să-și gestioneze mai bine consumul, Comisia Europeană vine cu o nouă propunere de lege prin care vrea să accelereze instalarea unor contoare inteligente bazate, desigur, pe inteligență artificială. Aceste aparate moderne, da, le vor permite oamenilor consumatori casnici să își mute activitățile care consumă mult curent în intervalele orare în care energia e ceva mai ieftină. Și în felul ăsta oamenii vor putea să își reducă facturile lunare și totuși energia rămasă disponibilă să poată să fie direcționată mai ușor către industrie, transporturi, mă rog, supercomputere care rulează tehnologii avansate și așa mai departe. Pe lângă utilizarea acestor contoare inteligente, planul autorităților europene include și alte măsuri pentru protejarea rețelei electrice, pentru promovarea energiei curate din surse regenerabile sau nucleare. De exemplu, se dorește realizarea unui acord de colaborare între centrele de date și furnizorii de energie și, de asemenea, o mai bună monitorizare anuală a acestui progres și, în general, a progresului consumului de energie. Uniunea Europeană va aloca o sumă de 75 de milioane de euro din fondul de cercetare Orizont Europa, bani care vor fi folosiți direct pentru dezvoltarea unor tehnologii de inteligență artificială mult mai eficiente din punct de vedere energetic. Și cred că e și normal, era și de așteptat momentul în care, după ce s-a tot discutat și dezvoltat atât inteligența artificială, care, da, într-adevăr, consumă foarte multă resursă de energie, să se găsească o metodă, o modalitate prin care acest consum să se reducă și totuși performanțele inteligenței artificiale să rămână sau să se poată dezvolta în continuare. Așteptăm noi vești apropo de chestia asta și sfatul, na, nu mi se pare rău, adică ideea e, ok, oameni buni, nu trebuie să vă schimbați obiceiul radical, dar s-ar putea să se găsească o soluție prin care să scadă puțin facturile și să se mențină în continuare tehnologiile care consumă energie. Se pune mai mult accent pe energii regenerabile, iată, de diverse feluri și așa mai departe. Ne întâlnim cu Britney Spears în minutele următoare și pe urmă o întâlnire cu David Guetta la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Jumătatea de oră trecută de la fix și o poveste despre bani, pentru că generații întregi au fost educate să creadă că stabilitatea financiară înseamnă să muncești și să păstrezi banii la bancă sau puși deoparte pentru zile negre, punct. Deși pentru părinții noștri această abordare tradițională a avut sens, într-adevăr, a fost un alt context, lumea de astăzi funcționează foarte diferit. Chiar e un articol interesant pe care ți-l recomand pe platforma XTB. Ei bine, simpla economisire nu mai este suficientă ca să păstrezi valoarea banilor pe termen lung. Poate ai și experimentat sau ai văzut în alte situații că așa este. Pentru că inflația scade constant puterea reală de cumpărare în timp ce prețurile continuă să crească. În contextul ăsta, tot mai mulți români încep să facă trecerea de la modelul clasic în care își dau timpul la schimb pentru un salariu, către un model în care pun banii să lucreze pentru ei. Și schimbarea asta de mentalitate e chiar susținută de oameni celebri în domenii care au demonstrat că de fapt altfel ar trebui lucrurile să meargă. Robert Kiyosaki, de exemplu, sau Warren Buffett, da? Și ei explică faptul că diferența financiară reală nu vine din suma câștigată, ci din modul în care este gestionat surplusul de bani prin direcționarea lui către niște active care să producă valoare în timp. Investițiile au devenit mult mai accesibile în prezent față de cum erau, nu știu, chiar acum 10 sau 15 ani. Atunci piața bursieră încă părea un teritoriu rezervat doar specialiștilor cu bugete mari. Astăzi oricine poate începe să investească sume mici direct dintr-o, nu știu, aplicație pe care ți-o descarci sau chestii de genul ăsta. Poți să folosești instrumente financiare simple, ETF-urile și așa mai departe, da? Care îți permit să cumperi niște bucățele din economia globală. Sigur, specialiștii avertizează că investițiile implică riscuri și de asemenea pot fi și niște pierderi, motiv pentru care e foarte important ca oamenii să apeleze la educație financiară ca să investească în mod responsabil. Cu alte cuvinte, în cazul în care îți dorești să faci primii pași în această direcție de investiții, pe bursă sau, în fine, diverse instrumente de-astea pe care până la un moment dat nu știai nici cum se citesc, pașii ăștia mici se pot face mult mai simplu decât s-ar crede. Chiar zilele trecute povesteam cu un prieten de-al meu, nu este în domeniul financiar specializat, are o firmă de instalații, mă rog, alte povești, și mi-a zis că în timpul lui liber asta face. În fiecare zi își ia aproximativ o oră și studiază diverse chestiuni pe această idee de investiție pe bursă, diverse active, de feluri de care nici nu știa că există și așa mai departe. În fiecare zi citește câte ceva și nu sare a citit în două zile și deja gata, este specialist. A zis că, într-adevăr, domeniul este atât de vast încât poți să înnoți multă vreme în el și abia după probabil câțiva ani o să spui că ai prins multe dedesubturi care să te ajută să vezi în mai mare perspectivă. Dar, în fine, ce mi-a plăcut a fost treaba asta de educație cu moderație și cu modestie. Da? Subliniez treaba asta, mi se pare că ne trebuie nouă ca popor în mod deosebit mai multă modestie în ce înseamnă că am citit un pic și gata, suntem specialiști. Dar exemplul amicului meu cred că e foarte bun. În fiecare zi, măcar jumătate de oră, o oră, și să înveți despre ceva ce nu stăpâneai sau nu știai până de curând că există. Recunosc că e ceea ce mă motivează să am astfel de prieteni în cerc, îți recomand și ție la fel, pentru că e o senzație faină de a merge înainte, simți că faci pași înspre o direcție și nu stagnezi chiar dacă ai ieșit cu prietenii la o simplă poveste. Ne întâlnim cu Bizarre și Angie Brown în minutele următoare, un hit din anii 90, și apoi ne întoarcem către anii noștri cu Shakira. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: 6:41, procurorii din Ploiești și polițiștii din Prahova au făcut peste 30 de percheziții, în principiu în București, dar în multe alte județe din țară, ca să destructureze o rețea suspectată de trafic de mașini de lux furate. Datele transmise de anchetatori arată că gruparea a funcționat din 2024 până în iunie, până acum propriu-zis, și a obținut profituri foarte mari. Membrii rețelei aduceau în România mașini scumpe care proveneau din furturi comise în Uniunea Europeană sau din fraude legate de contracte de leasing. Mașinile astea erau furate prin tot felul de metode tehnologice avansate, cum ar fi descuierea electronică sau duplicarea cheilor, și ulterior suspecțiile modificau seriile de identificare. Ei gravau serii noi, transformau mașinile furate în clone ale unor mașini înmatriculate deja legal, care aveau aceeași marcă, aceeași culoare, același an de fabricație. Și ca să justifice proveniența mașinilor, membrii acestei grupări foloseau acte autentice emise în Spania sau Austria, dar în care modificau datele de identificare cu ajutorul unor documente falsificate. Și după ce modificau seriile, mașinile erau prezentate la reprezentanțele RAR ca să obțină actele necesare în matriculare și după aia erau scoase la vânzare, în special prin intermediul rețelelor de socializare. Clienții erau cumpărători de bună credință, nu? Care nu știau că mașinile sunt furate și plăteau pentru ele fie numerar, fie prin transfer bancar, mă rog, cum era. Și ca să ascundă urmele banilor, să nu atragă atenția, suspecții foloseau conturi ale unor rude sau ale unor persoane cunoscute. Estimările realizate de anchetatori arată că activitatea acestei rețele a provocat un prejudiciu de peste 800.000 de euro doar în perioada anilor 2024-2025. Persoanele suspectate în acest caz au fost duse la audieri. Operațiunea asta de amploare a beneficiat de, sigur, de sprijinul structurilor diverse, da, de poliție din mai multe județe, inclusiv de pe aici, de prin zona noastră, dar de fapt a fost o chestie, cum să zic, care a cuprins membrii din multe locuri din țară. Mă întristează așa când văd astfel de situații. De ce? Pentru că în principiu pare că au oareși ce sclipiri oamenii ăștia, nu? Dar și-au pus clipirile, iată, într-un scop ilegal și, din punctul meu de vedere, e o risipă de inteligență. Na, asta este. Ne întâlnim cu Maroon 5 în minutele următoare. This Love, bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:50 de minute, rămânând tot pe ideea asta de tehnologie, să știi că România face pași importanți în cercetarea calculatoarelor cuantice. Înțeleg că se dezvoltă foarte multe în această direcție. Marile universități din țară chiar sunt pe linia Centrului Român de Excelență în Tehnologii Cuantice ca să dezvolte noi soluții de securitate cibernetică. Centrul Român de Excelență în Tehnologii Cuantice e coordonat de Universitatea Politehnică din București, dar reunește cei mai importanți cercetători din cadrul universităților din Cluj, Iași, Timișoara și Craiova. Calculatoarele cuantice ar putea accelera evoluția tehnologiei. Sunt anumite probleme în calcul care nu pot fi rezolvate decât în foarte, foarte mult timp, iar un calculator cuantic poate să rezolve o problemă de genul ăsta în aproximativ 3 minute. În același timp, calculatoarele cuantice ar putea deveni atât de puternice încât să spargă metodele de securitate folosite azi pentru a proteja datele, iar Centrul Român de Excelență în Tehnologii Cuantice va lucra să dezvolte anumite soluții ca să evite astfel de scenarii. Specialiștii din cadrul acestui centru de cercetare sunt deja foarte renumiți la nivel european. Studiile au fost citate de zeci de mii de ori, iar sute dintre proiectele lor anterioare au fost premiate, așa că cumva să avem încredere că acești specialiști vor găsi soluții pentru diversele probleme din domeniul ăsta al tehnologiei moderne. Edwin Collins, în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Uite, un lucru interesant despre care am aflat acum. Oamenii de știință au descoperit că persoanele care au un miros corporal asemănător au mult mai multe șanse să lege o relație de prietenie strânsă. Este chiar un studiu publicat în revista Science Advances și arată că această legătură funcționează complet diferit față de relațiile de dragoste, unde partenerii sunt atrași mai degrabă de mirosuri contrastante. Cercetătorii au analizat probe de miros de la mai multe perechi de prieteni și au realizat că primul filtru al unei prietenii nu este neapărat aspectul fizic sau, mă rog, interesele comune, ci o asemănare invizibilă pe care o simțim fără să ne dăm seama. Și pentru cercetarea asta, specialiștii au folosit un dispozitiv special numit nas electronic, care poate analiza și compara mirosurile în detaliu. Și aparatul ăsta a reușit să identifice cu mare precizie asemănările dintre prieteni, iar rezultatele au fost confirmate ulterior și de anumiți voluntari umani. Mai mult decât atât, chiar coordonatoarea acestui studiu a explicat că aparatul poate prezice în peste 70% din cazuri dacă doi străini se vor plăcea instantaneu atunci când se întâlnesc pentru prima dată și să fie pur și simplu prieteni. Da. O preferință ascunsă, iată, strâns legată de genetica fiecarei persoane. Mirosul corpului reflectă genele noastre, iar oamenii tind să își aleagă în mod inconștient prieteni cu un profil genetic asemănător, da, care nu este vizibil sau cel puțin nu ne-am gândit că acesta ar putea să fie un criteriu. Mi s-a părut interesant. Suntem pe final de primă oră. Vine Gia Crăciun imediat, ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilit în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigven ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Investitorii devin tot mai prudenți când vine vorba de România. 4 din 10 companii membre ale Camerei de Comerț americane și-au pus investițiile și planurile de extindere în așteptare, pe fondul instabilității politice, dar și al majorărilor de taxe din ultimul an. Mai mult, mediul de afaceri avertizează că incertitudinea poate trimite capitalul către alte piețe din regiune. Reticența investitorilor este confirmată și de statisticile Băncii Naționale. În primele 3 luni din 2026, țara noastră a tras investiții străine de doar 1,13 miliarde de euro, cu 30,6% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții Camerei de Comerț americane în România arată cu degetul spre crizele politice din 2025 și 2026. De asemenea, 3/4 dintre companii consideră că și conflictele militare sau geopolitice globale pot afecta mersul afacerii. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiect.

0: proiecte actuale și de interes cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 14 până la 16 grade Celsius. Mai exact ca media orașului în acest moment avem la Cluj-Napoca 14 grade, Bistrița, Zalău, Beclean, Turda tot 14 grade. 15 grade la Luduș, 16 grade avem la Oradea, la Satu Mare, la Mediaș, de asemenea 16 grade avem și la Carei, Alești și Beiuș. Un cer însorit în toată Transilvania în această dimineață și de altfel pe parcursul întregii zile, iar intervalul de maxime pentru orașele transilvanene este de 26 până la 30 de grade Celsius astăzi.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, dacă suntem în zona Baciu, din centrul comunei Baciu și până în Piața Mărăști, calculăm 40 de minute pe ruta de la gară. Dacă ești în Câmpenești și vrei să ajungi în Piața Unirii, 48 de minute mergând pe subcoastă și apoi pe Muncii. Dacă ești în Apahida și vrei să ajungi în Piața Unirii, îți calculezi 43 de minute pe ruta de aeroport, care este cea mai rapidă deocamdată. Și dacă ești în centrul comunei Florești, zona sensului giratoriu și vrei să ajungi în Piața Unirii, 47 pe Avramiancu, pare să fie mai rapidă decât centura în acest moment, care este foarte încărcată. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Sântion și până în Velența, mergem cu ocolire acolo, inclusiv pe Ogorului, și facem doar 19 minute. Iar dacă suntem în Podgoria și vrem să ajungem în Piața Rogerius, 17 minute fără niciun fel de problemă.
3: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți. O dimineață în care să ne simțim bine, deja am intrat excelent în săptămână, lucrurile se mișcă, totul e foarte, foarte bine. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:12. Bună dimineața! Să știi că Piața Auto a înregistrat o creștere vizibilă în ultima perioadă. În luna mai a acestui an, numărul de mașini noi înmatriculate a crescut cu 7% în comparație cu aceeași lună din anul trecut. În total, cumpărătorii au înregistrat 11.136 de autoturisme noi pe parcursul lunii mai. Aceste date vin din statisticile oficiale publicate recent de Asociația Producătorilor și Importatorilor din acest domeniu. Cifrele mai arată că cea mai cunoscută marcă autohtonă își păstrează poziția de lider pe piață. Acesta ocupă primul loc în preferințele cumpărătorilor, atât în topul general al mărcilor, cât și în clasamentul celor mai vândute modele. Lucruri bune și interesante, sau cel puțin interesante în această dimineață despre mașini, autoturisme, mijloace de transport în regim propriu. Despre mijloace de transport, dar de altfel povestim în această dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oswald și Shine cu acest hit din anii 90. Fine. Ora 7:20 pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce părere ai despre trotinet? Aceasta este întrebarea. Dacă totul e ok sau ar trebui luate niște măsuri în plus? Pentru că piața trotinetelor electrice e practic într-o nouă etapă în care accentul se mută de la creșterea rapidă a utilizării către siguranță și reglementare. În România și în alte state europene, cele mai dezbătute subiecte sunt cele legate de asigurare pentru anumite categorii de echipamentele de protecție și, desigur, criterii mai stricte privind viteza sau alte chestii de genul acesta. În contextul dezbaterilor recente despre trotinetele electrice, Clujul se conturează ca unul dintre cele mai, să zicem așa, active orașe din țara noastră în materie de reglementare a micromobilității. Vorbim de tot felul de măsuri chiar considerată o premieră națională pentru trotinetele de închiriat, chestiunile legate de limitarea automată a vitezei sau alte lucruri apropo de zonele din preajma școlilor și așa mai departe. Pe lângă măsurile administrative, discuțiile din zona noastră par să meargă spre felul în care într-adevăr putem să utilizăm trotineta. Știi că erau câțiva ani în urmă, erau niște discuții, ce fain e că mergi cu trotineta, mai eco-mobilization și așa mai departe. Acum lucrurile în continuare merg pe susținerea trotinetei sau a bicicletei, însă trebuie într-adevăr mai multă atenție, mai multă calculare, să zicem, a mișcărilor și așa mai departe. Multă lume a semnalizat probleme legate de circulația cu viteză prea mare, faptul că nu există echipament de protecție în cazul multora și, mă rog, diverse conflicte care apar între utilizatorii de trotinete, respectiv pietoni, sau chiar și șoferi. Da. Oricum, e adevărat, Clujul încearcă să găsească un echilibru între promovarea transportului alternativ și menținerea siguranței în spațiu public. E clar că lucrul acesta e pe masă, e în discuții și se caută mereu soluții. Pe pagina de Facebook, așadar, întrebare legată de trotinete. Totul e ok, totuși, până la urmă s-au făcut diverse demersuri pe care să le consideri potrivite ca să se așeze lucrurile în tematica asta a trotinetelor sau crezi că încă suntem departe? Ce ar trebui eventual îmbunătățit astfel încât lucrurile să fie în regulă cu trotinetele? Sau cine știe, în cazul în care crezi că ar trebui să fie interzise? Hai să vedem care ar fi eventual un argument mai solid în această direcție. Până la urmă nu am o așteptare anume de la răspunsurile pe care să le dai la întrebările din fiecare dimineață, ci să deschidem linia argumentelor pe fiecare temă. Astăzi despre trotinete. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron de la Made in Cluj să vedem care sunt principalele subiecte ale acestei ediții. Bună dimineața, Cipri!
4: Bună dimineața, Irina! Îți spun și eu de aici, de la Cluj, într-o frumoasă zi de vară. Suntem încă în debutul verii, dar avem temperaturi cât se poate de plăcute, fapt pentru care am zis că astăzi să discutăm despre un subiect cât se poate de degajat, dar care să provoace cât mai mulți ascultători. Cum îți petreci timpul liber? Sau mai degrabă, ai timp liber, cum îl petreci și ce faci util pentru asta în Cluj, într-un oraș cum e Cluj-Napoca, într-un județ cum e Clujul. Sunt foarte curios ce părere au ascultătorii noștri despre un astfel de subiect, asta cu atât mai mult cu cât acum, sigur că da, avem zilele mai lungi și șansa de a face mai multe lucruri pe parcursul unei zile e destul de ridicată și oricum trebuie să recunosc că se simte și senzația asta de vacanță, sentimentul ăsta de concediu, mai toată lumea își face probabil calcule ceva mai reținută, mai rezervată poate decât în trecut, dar sigur, fiecare e împărțit între ideea de a pleca mai departe sau poate mai aproape. Ca atare discutăm probabil și despre planurile pe care și le fac în această direcție. În plus, e marți și avem rubrica noastră obișnuită de sănătate, sănătatea dinților, sănătatea orală, fapt pentru care o să discutăm mai pe larg cu invitatul acestei ediții, doctorul Mihai Sârbu, care o să fie alături de noi imediat după ora 9, după știrile de ora 9. Discutăm pe larg despre diverse lucruri care, cred eu, creează un interes major. Asta cu atât mai mult cu cât am văzut foarte mulți dintre ascultătorii din Cluj, ascultătorii emisiunii care îmi trimit mesaje și întrebări pentru invitatul nostru, fapt pentru care invit să fie și astăzi aproape de Radio Transilvania și de Made din Cluj, pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro. O să fim live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Așadar, le dau întâlnire începând cu ora 8. Deocamdată atât de aici, de la Cluj, Irina.
3: Mulțumesc frumos, Cipri. Iată, în jumătate de oră și Made in Cluj și celelalte ediții Made in by Radio Transilvania intră în undă, așadar continuă și după momentul știrilor de la 8, fix continuă emisiuni cu multă informație. Până la urmă, aici la Radio Transilvania avem o combinație faină de muzică excelentă și informații foarte bune.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:39 de minute. Classic for Kids, am mai povestit despre acest proiect minunat și o să mai povestim în continuare pentru că sper să aibă cât mai multe ediții. Classic for Kids e de fapt o extensie firească a misiunii dezvoltate de Classic Unlimited, aceea de a duce muzica clasică mai aproape de public. Dacă prin proiectul Mamă, pianul a ieșit din sălile tradiționale de concert și a ajuns în spații neconvenționale din întreaga țară, Classic for Kids a dus această idee mai departe, adresându-se copiilor prin concerte interactive, ateliere și povești muzicale adaptate vârstei lor. Ediția acestei primăveri a ajuns la final, iar Corina Brândușan ne transmite concluziile.
1: Deja ne pregătim pentru Classic for Kids 2027. Abia am terminat ediția din acest an a proiectului Classic for Kids. Am ajuns în peste 20 de comunități mici și medii din țară. Pianistul Bogdan Vaida și compozitorii contemporani care au făcut parte din proiect ne-au ajutat pe copii să facă cunoștință cu animalele de la fermă, cu purceluși dolofani, cu un șoricel viclean, un iepuraș săltăreț și doi măgăruși cu șipeșotii. Totul cu ajutorul muzicii clasice. După fiecare concert, distracția a continuat cu un atelier interactiv susținut de Ana Maria Meza, compozitoarea care, prin joc și imaginație, i-a ajutat pe cei mici să descopere sunete și instrumente inspirate din muzica lui Mozart. Vă spuneam că deja ne pregătim pentru ediția de anul viitor, așadar dacă sunteți parte dintr-o școală, o grădiniță sau un spațiu care vrea să ne găzduiască anul viitor, în primăvară, nu ezitați, intrați pe classicunlimited.ro și dați-ne de veste, astfel încât proiectele noastre, concertele și atelierele muzicale să ajungă în comunitățile voastre. Ne bucurăm tare mult pentru tot ce am trăit în această ediție și pentru ediția următoare vă vom ține la curent imediat ce avem primele informații stabilite. Nu uitați, puteți și voi să propuneți o școală sau o comunitate, astfel încât noi să ajungem acolo. kids.classicunlimited.ro este site-ul unde așteptăm să vă înscrieți școală.
0: Mulțumim frumos, Corina Prândușan, comunicator pentru Classic for Kids, acest proiect foarte fain, această inițiativă care a transformat întâlnirea cu muzica clasică într-o experiență participativă, da, în care cei mici nu au fost doar spectatori, ci au devenit parte activă a actului artistic, să spunem în felul acesta, și într-adevăr așteptăm și noi cu nerăbdare ediția anului următor, pentru că această ediție a fost din nou foarte, foarte faină, feedback-urile au fost speciale și minunate ale copiilor și asta e un semn că, de fapt, pașii sunt făcuți în direcția bună.
2: De la transilvaneni
3: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:52 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În această dimineață, întrebarea lansată e cu privire la trotinete. Ce părere ai despre aceste mijloace de transport? Totul e ok sau ar trebui luate anumite măsuri? Jolt ne-a scris că trotinetele de închiria trebuie interzise total, pentru că acolo sunt 99% dintre probleme. Sunt lăsate aiurea, sunt conduse cu viteză excesivă sau am văzut chiar 3 persoane pe o trotinetă, mai scrie Jolt. Cei care au trotinetele în proprietate am văzut că poartă cască și circulă un pic mai regulamentar. Iar Flavia a scris fai, merg tare pe trotuar, de cele mai multe ori parchează aiurea, sunt periculoase pentru pieton, nu au nicio regulă. Sunt lucruri pe care, într-adevăr, le poți observa dacă deja devin numeroase. Într-adevăr, cum bine puncta și Jolt, sunt foarte mulți trotinetiști care respectă regulile, care sunt atenți. În general, ei trec mai puțin observați. Asta nu înseamnă că nu sunt numeroși cei care sunt în regulă cu călătoria, cu trotineta, și totul este foarte bine. Asta este o părere, desigur, dar părerea ta contează oricând. Poți să o lași în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Mâine venim cu o altă întrebare. Deocamdată îți urez o zi cât se poate de faină, să te bucuri de muzică bună, de informații super interesante pe care le-au pregătit colegii mei. Imediat după ora 8 intră în undă edițiile de Made in by Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, îți dau o nouă întâlnire mâine dimineață, începând cu ora 6.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: potrivite nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Create în România, apreciate în mii de case! Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă! Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România! Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: Transilvania.
1: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiștii avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului Noi Legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Hotelurile de tip all-inclusiv generează anual cantități uriașe de deșeuri alimentare, iar specialiștii atrag atenția asupra impactului pe care această risipă îl are asupra mediului. Potrivit studiilor, un hotel poate irosi în medie între 25 și 30% din alimentele pregătite zilnic, în special din cauza bufetelor bogate și a numărului imprevizibil de turiști. La nivel european, industria hotelieră produce aproximativ 1,5 milioane de tone de deșeuri alimentare în fiecare an. Experții spun că hotelurile preferă să pregătească mai multă mâncare pentru a evita situațiile în care anumite preparate se epuizează.

0: Astfel, o parte importantă a alimentelor rămâne neconsumată și ajunge la gunoi. Potrivit unei cercetări realizate anul trecut, hotelurile All Inclusive risipesc în medie peste 2 kg de alimente pentru fiecare turist pe durata sejurului. Mare grijă dacă ajungeți la munte a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. 3/4 dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi, ca de fiecare dată, să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitatea general, bifăm evenimentele importante care se întâmplă aproape de noi. Vorbim despre actualitatea, despre lucrurile importante care țin de comunitatea noastră, că vorbim de Cluj-Napoca, că vorbim de localitățile mari din județul Cluj, de Cluj în general. Aștept propunerile voastre, gândurile voastre, comentariile pe care le aveți, ca de fiecare dată. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro. Aștept mesajele pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Mai din Cluj la Radio Transilvania, m-am gândit să discutăm și astăzi despre cum petreceți timpul liber aici în Cluj. Sigur că da, e o întrebare cam nepotrivită pentru mijlocul săptămânii sau pentru a doua zi a săptămânii, când toată lumea e antrenată și agitată la job, la lucruri care țin până la urmă de activitatea cotidiană. Da, mă gândeam de pildă că probabil aveți momente în care faceți lucruri inedite sau faceți lucrurile care vă fac vouă plăcere. Mai aveți, pe de-o parte, întrebarea e în felul următor, mai aveți timp liber? Și dacă da, cum îl folosiți, cum îl petreceți? Așteptă orice comentariu, orice gând de la voi aici, pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Minte.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Le găsești pe strada Traian Vuia, numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Silvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, astăzi avem și porția de sănătate, rubrica noastră de sănătate din fiecare marție după știrile de ora 9. Discutăm despre sănătatea dinților, despre sănătatea orală, așa cum de altfel v-am obișnuit cu această frază, pentru că și eu am învățat-o de la invitații noștri. Starea orală, starea dinților, dă starea de bine generală, sănătatea generală, fapt pentru care cred că e important să discutăm cât se poate de aplicat despre acest aspect. Doctorul Mihai Sârbu va fi alături de noi imediat după ora 9, să aflăm ca de fiecare dată lucruri interesante, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, dar o să fim live pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așa, dar cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, haideți să vorbim puțin de pastila istorică acestei zile, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 9 iunie. Astfel, în 1598, pe 9 iunie, tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul este încheiat la mănăstirea Dealu. Domnul țării românești recunoaște suzeranitatea împăratului, iar Rudolf al II-lea se obligă să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei și recunoaște caracterul ereditar al domniei. În 1815, pe 9 iunie, are loc semnarea actului final al Congresului de la Viena. Franța este redusă la granițele din 1792, Austria obține Galiția, Tirolul, Triestul, Dalmația, Stiria, Lombardia și Veneția, Olanda primește Belgia. Pe 9 iunie 1818 are loc primul zbor cu un balon cu aer cald care zboară deasupra Bucureștiului. Aerostatul a fost numit Bășica lui Vodă Caragea. În 1848, pe 9 iunie, este începutul Revoluției Pașoptiste în Muntenia, adunarea de la Islas. Ion Eliade Rădulescu citește proclamația de la Islas, programul Revoluției din țara românească. Pe 9 iunie 1856, Vasile Alexandrie a publicat în revista Steaua Dunării poezia Hora Unirii. În scurt timp a devenit imnul de luptă pentru unirea principatelor, imnul Unității Naționale Românești. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Carrefour prezintă PromoHit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
5: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigven ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Investitorii devin tot mai prudenți când vine vorba de România. 4 din 10 companii membre ale Camerei de Comerț americane și-au pus investițiile și planurile de extindere în așteptare, pe fondul instabilității politice, dar și al majorărilor de taxe din ultimul an. Mai mult, mediul de afaceri avertizează că incertitudinea poate trimite capitalul către alte piețe din regiune. Reticența investitorilor este confirmată și de statisticile băncii naționale. În primele 3 luni din 2026, țara noastră a tras investiții străine de doar 1,13 miliarde de euro, cu 30,6% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții Camerei de Comerț americane în România arată cu degetul spre crizele politice din 2025 și 2026. De asemenea, 3/4 dintre companii consideră că și conflictele militare sau geopolitice globale pot afecta mersul afacerilor. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor, cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

0: maximă acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul meu din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, cum îți petreci timpul liber în măsura în care îl ai și cum îl petreci util aici în Cluj este întrebarea acestei zile. Am primit deja niște mesaje, așteptând în continuare gânduri și păreri de la voi pe această temă. Suntem, așa cum vă spun, în multe momente pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Aștept cu mare interes orice comentariu vine de la voi. Nu uitați de platforma noastră Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă fac și câteva recomandări de carte, pentru că jurnaliștii publicației literare Matca au alcătuit o listă cu recomandări de cărți care au fost lansate în această săptămână la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Lista include aproximativ 50 de titluri, iar jurnaliștii și-au justificat alegerile pentru fiecare dintre ele. Printre altele, publicația recomandată autobiografia Bjorn Borg, Bătăile Inimii, noul ghid al nesimțitului de Radu Paraschivescu, Războiul fără sfârșit, Cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului de Armand Groșu sau Cea mai scurtă istorie inteligenței artificiale de Toby Walsh, potrivit Matca, citat de Cronica, pe cale de consecință dacă vă gândiți să vă achiziționați cărți în perioada asta. Uite, sunt câteva titluri recomandate chiar de jurnaliștii specializați în acest domeniu. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
6: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Iar risipa alimentară din hotelurile all-inclusive atinge cote îngrijorătoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului Noi Legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Hotelurile de tip all-inclusiv generează anual cantități uriașe de deșeuri alimentare, iar specialiștii atrag atenția asupra impactului pe care această risipă îl are asupra mediului. Potrivit studiilor, un hotel poate irosi în medie între 25 și 30% din alimentele pregătite zilnic, în special din cauza bufetelor bogate și a numărului imprevizibil de turiști. La nivel european, industria hotelieră produce aproximativ 1,5 milioane de tone de deșeuri alimentare în fiecare an. Experții spun că hotelurile preferă să pregătească mai multă mâncare pentru a evita situațiile în care anumite preparate se epuizează. Astfel, o parte importantă a alimentelor rămâne neconsumată și ajunge la gunoi. Potrivit unei cercetări realizate anul trecut, hotelurile all-inclusiv risipesc în medie peste 2 kg de alimente pentru fiecare turist pe durata sejurului. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Haideți să vorbim puțin și de zona imobiliară, de piața imobiliară a Clujului. În luna mai 2026, prețul mediu al apartamentelor scoase la vânzare în Cluj-Napoca a ajuns la 3.100 de euro pe metru pătrat, în creștere cu 3 euro pe metru pătrat față de aprilie, când valoarea medie era de 3.097 de euro pe metru pătrat. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, prețul a fost mai mare, cu 80 de euro pe metru pătrat, de la 3.020 de euro pe metru pătrat, potrivit statisticilor comparimobiliare.ro, citat de Ziua de Cluj. Pe cale de consecință, criza nu se resimte, sau recesiunea nu se resimte în zona și în piața imobiliară a Clujului. Prețurile sunt tot acolo și tind să se aprecieze de la o lună la alta. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. În continuarea informației pe care am dat-o legată de prețul mediu al apartamentelor din Cluj, cele mai căutate imobile sunt apartamentele cu două camere, apoi apartamentele cu trei camere, apartamentele cu o cameră și, pe ultimul loc în clasament, apartamentele cu patru camere, același top al companii imobiliare.ro citat de Ziua de Cluj. Cele mai căutate zone sunt, și aici pentru mine cel puțin e cumva surprinzător, pe locul 1 e Florești, apoi Mănășturi, apoi podiumul e completat de Zorilor, urmează zona centrală, Gheorghieni, Între Lacuri, Mărăști, Grigorescu, Iris și Bună Ziua. E top 10 al celor mai căutate zone din Cluj sau al zonelor din Cluj. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: FM, online și pe mobil.
1: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurare

0: fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului noi legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Hotelurile de tip all-inclusiv generează anual cantități uriașe de deșeuri alimentare, iar specialiștii atrag atenția asupra impactului pe care această risipă îl are asupra mediului. Potrivit studiilor, un hotel poate irosi în medie între 25 și 30% din alimentele pregătite zilnic, în special din cauza bufetelor bogate și a numărului imprevizibil de turiști. La nivel european, industria hotelieră produce aproximativ 1,5 milioane de tone de deșeuri alimentare în fiecare an. Experții spun că hotelurile preferă să pregătească mai multă mâncare pentru a evita situațiile în care anumite preparate se epuizează. Astfel, o parte importantă a alimentelor rămâne neconsumată și ajunge la gunoi. Potrivit unei cercetări realizate anul trecut, hotelurile all-inclusiv risipesc în medie peste 2 kg de alimente pentru fiecare turist pe durata sejurului. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. 3/4 dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: Live.
4: În FM,
3: online
4: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste și întrebarea acestei emisiuni este legată de timpul liber, despre cum îl putem transforma în ceva util și plăcut. Așadar, ai timp liber, cum îl petreci și ce poți face util în Cluj? Sunt întrebările, câteva dintre întrebările acestei ediții. Aștept gândurile și părerile voastre pe această temă. Nu ezitați, iată, să ne lăsați răspunsurile voastre pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

Cluj la Radio Transilvania. Cred că am ales bine momentul în care să discutăm despre timpul liber prin prisma faptului că suntem în plină vară, având în vedere și temperaturile de afară și faptul că e lunie, calendaristic e prima lună de vară. Deja zilele sunt mult mai lungi, sunt deja din aprilie-mai, dar ne bucurăm tare mult de lucrul ăsta și cumva ai mai mult timp la dispoziție pe zi pe care să-l petreci într-o manieră plăcută, dar și utilă, că de asta aș veni și cu întrebarea complementară: ce faci util în Cluj în această perioadă? Aștept cu mare nerăbdare în răspunsurile voastre, comentarii și, de ce nu, chiar și întrebări pe care, dacă voi vreți să le adresați. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
7: Haide!
8: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
9: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Clâșlar, de Transilvania, am un prim mesaj de la Andreea, care spuneam timp liber, mai ales seara și în weekend, încerc să nu stau doar pe telefon, merg la alergat în Parcul Central, citesc și mai fac voluntariat la diverse evenimente. Sunt multe asociații care caută voluntari, poți ajuta la evenimente culturale sau la acțiuni de mediu. În plus, sunt multe cursuri gratuite sau ieftine unde poți învăța ceva nou. Andrei, îți mulțumesc, foarte complex răspunsul tău apropo de timpul liber, cum îl petreci și dacă faci și ceva util. Mulțumesc mult pentru mesajul tău, aștept gânduri de la voi în continuare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

și la Radio Transilvania un mesaj de la Maria care ne spune: nu am foarte mult timp, dar încerc să-l folosesc cu rost. Merg la bibliotecă, particip la conferințe și îmi place să mă plimb prin grădina botanică. Sunt multe cluburi de lectură, ateliere de dezvoltare personală și cursuri pentru toate vârstele. Important este să ieși din rutină. Maria, îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. Să ieși din rutină mi se pare, iată, un îndemn cât se poate de util pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumesc, Maria, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și

adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0757

0: Pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilit în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, cu

0: Transilvania, lotul dintre Suplacu de Bârlad și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Investitorii devin tot mai prudenți când vine vorba de România. 4 din 10 companii membre ale Camerei de Comerț Americane și-au pus investițiile și planurile de extindere în așteptare, pe fondul instabilității politice, dar și al majorărilor de taxe din ultimul an. Mai mult, mediul de afaceri avertizează că incertitudinea poate trimite capitalul către alte piețe din regiune. Reticența investitorilor este confirmată și de statisticile băncii naționale. În primele 3 luni din 2026, țara noastră a tras investiții străine de doar 1,13 miliarde de euro, cu 30,6% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România arată cu degetul spre crizele politice din 2025 și 2026. De asemenea, 3/4 dintre companii consideră că și conflictele militare sau geopolitice globale pot afecta mersul afacerilor. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor, cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, cum îți petreci timpul liber în măsura în care îl ai și cum îl petreci util aici în Cluj este întrebarea acestei zile. Am primit deja niște mesaje așteptând continuare gânduri și păreri de la voi pe această temă. Suntem, așa cum vă spun, în multe momente pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Aștept cu mare interes orice comentariu vine de la voi. Nu uitați de platforma noastră Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania. Un mesaj interesant de la Radu. Spune: sunt Radu, sunt student, am timp liber, mai puțin în sesiune, fac sport, încerc să învăț lucruri noi, particip la workshop-uri organizate de universități și de diverse ONG-uri, mai merg la muzeu, la festivaluri, la evenimente de networking sau poate învăț o limbă străină. Clujul, ce-i drept, pentru un student oferă multe oportunități. Radu, îți mulțumesc pentru mesaj. Uite, îmi place că ai menționat că mergi la muzeu, nu doar la festivaluri. Asta e un lucru cât se poate de motivațional și pentru alți tineri. Dar îți mulțumesc, Radu, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Sete.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj și îmi place când curg mesajele pe o temă anume sau pe un subiect pe care l-am ales. De pildă îmi scrie doamna Elena care spune: sunt pensionară, îmi place să citesc, să lucrez în grădină, merg și la întâlniri cu alte persoane de vârsta mea. Am și un sfat pentru alții mai tineri și nu neapărat tineri, să nu stea singuri. În Cluj sunt multe activități, iar o plimbare sau o conversație bună fac minuni. Doamna Elena, absolut minunat mesajul dumneavoastră, mulțumesc pentru acest gând, pentru acest comentariu. Noi rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Cumva mă gândesc că timp liber există, trebuie doar să-l căutăm atent. Felul în care îl folosim face diferența, că vorbim de sport, de voluntariat, de lectură, cursuri, evenimente culturale sau pur și simplu o plimbare prin oraș. Toate pot transforma câteva ore libere într-un timp petrecut cu folos. Tocmai de asta spun, nu renunțați la timpul vostru liber și la activități care până la urmă vă pastelează viața. Așa că sunt curios în continuare, sunt curios ce răspunsuri aveți voi, cei care ne ascultați. Aveți timp liber, cum îl petreceți și ce faceți util aici în Cluj? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, un litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristin 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Amenzi peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agreme. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor. Cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile Pro TV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile.

0: pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: Live.
4: În FM,
3: online
4: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste și întrebarea acestei emisiuni este legată de timpul liber, despre cum îl putem transforma în ceva util și plăcut. Așadar, ai timp liber, cum îl petreci și ce poți face util în Cluj? Sunt întrebările, câteva dintre întrebările acestei ediții. Aștept gândurile și părerile voastre pe această temă. Nu ezitați, iată, să ne lăsați răspunsurile voastre pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vorbim despre turism. Uite o statistică interesantă. Bulgaria are în 2026 de 5 ori mai multă plaje Blue Flag decât România, după ce a obținut un număr record de certificări pentru litoralul Mării Negre. În total, 26 de plaje și 6 porturi turistice din Bulgaria au primit distinția internațională Blue Flag pentru sezonul 2026, una dintre cele mai importante etichete ecologice din turismul global. Țara noastră are doar 5 plaje certificate și una aflată în evaluare, scrie Antena 3, citată de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Eu din Cluj la Radio Transilvania. Haideți să vorbim puțin de pastila istorică acestei zile, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 9 iunie. Astfel, în 1598, pe 9 iunie, tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul este încheiat la mănăstirea Dealu. Domnul țării românești recunoaște suzeranitatea împăratului, iar Rudolf al II-lea se obligă să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei și recunoaște caracterul ereditar al domniei. În 1815, pe 9 iunie, are loc semnarea actului final al Congresului de la Viena. Franța este redusă la granițele din 1792, Austria obține Galiția, Tirolul, Triestul, Dalmația, Stiria, Lombardia și Veneția, Olanda primește Belgia. Pe 9 iunie 1818 are loc primul zbor cu un balon cu aer cald care zboară deasupra Bucureștiului. Aerostatul a fost numit Bășica lui Vodă Caragea. În 1848, pe 9 iunie, este începutul Revoluției Pașoptiste în Muntenia, adunarea de la Islas. Ion Eliade Rădulescu citește proclamația de la Islas, programul Revoluției din țara românească. Pe 9 iunie 1856, Vasile Alexandrie a publicat în revista Steaua Dunării poezia Hora Unirii. În scurt timp a devenit imnul de luptă pentru unirea principatelor, imnul unității naționale românești. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.
4: We were staring down disaster.

Andrei din Cluj la Radio Transilvania, a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Arun și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: și prietenos.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado husk 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Amenzi de peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului Noi Legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă au observat un șarpe, să se îndepărteze. Trei sferturi dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica?

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transylvania.
1: Let's get it started in here.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haide.
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
7: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Amenzi de peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii. Ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. We were good.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilit în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigven ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: prietenos.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului Noi Legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul. Iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. 3/4 dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Apologize la Timbaland și One Public, VG Hunter X, KJ Show, din luna cu Golden pe debut de 15. Vedem prin chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
2: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.

Povestim puțin despre finanțarea spitalelor din România. Noul model urmărește ca finanțarea să fie legată mai strâns de pacient, de serviciile medicale acordate și de activitatea reală a spitalelor, nu doar de numărul de paturi existente. Principalele modificări se referă la faptul că finanțarea va ține cont de serviciile medicale acordate și de numărul

0: pacienților tratați. Astfel, spitalele cu activitate intensă și cazuri complexe nu vor mai fi dezavantajate pentru depășirea nivelului contractat. În plus, unitățile medicale performante vor putea primi o finanțare mai apropiată de realitatea muncii depuse. Iată așadar, finanțarea spitalelor intră într-o nouă etapă, cel puțin așa pare.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Sumele cu care românii au contribuit în februarie la pensia lor obligatorie administrată privat, adică la pilonul 2 de pensii, au sărit de 2 miliarde de lei pentru prima dată într-o lună obișnuită în care nu sunt primite tradițional bonusuri, prime sau cadouri de sărbători. Și uite cum pilonul 2 depășește în premieră pragul de 2 miliarde de lei, asta într-o singură lună obișnuită.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Let's get rocked de la Def Leppard și Don't Tell Me de la Madonna. Sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norvisov că sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: mâine prima clădire din lume care va atinge, atenție, 1 kilometru înălțime, a depășit pragul de 100 de etaje. Turnul Jeddah din Arabia Saudită se apropie de un record mondial impresionant. În prezent, cea mai înaltă clădire din lume este Burj Khalifa din Dubai. Aceasta măsoară 830 de metri și deține recordul din anul 2010. Însă, se pare că cea mai înaltă clădire din lume, care deja prinde contur, va avea 1 kilometru înălțime.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Ancora am ascultat single nou de la Summer pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Adore You de la Harry Styles și Sweet Dreams de la Beyoncé Knowles v-am pregătit spre ascultare. Normisop, că sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigven ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor, cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
4: Radio Transilvania.
3: Meteo.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
6: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Însușeanu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
3: Din Transilvania.
4: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Remind Me de la Tom Grennan, Vin și Red Hot Chili Peppers cu Snow. Hey Yo, pe debut de 16. Vedem chiar acum audiție maximă.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: multe decizii importante privind organizarea sezonului competițional 2026-2027. Printre hotărârile adoptate se numără stabilirea datelor de start pentru principalele competiții interne. Așadar, Liga 2 va începe pe data de 1 august, Liga 3 pe 29 august, iar competițiile de junior se vor desfășura începând din luna august. Totodată, FRF a decis ca Supercupa României să se dispute pe data de 12 iulie, cu o zi mai târziu față de programarea inițială. Și uite cum Federația Română de Fotbal stabilește calendarul noului sezon competițional.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în prima parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi, de luat aminte.

0: toate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Always the Ranger și Mr. Know It All de la Teddy Swims sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul cel mai amplu de până acum a comparat costurile a 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Printre acestea se numără cafeaua, berea, băuturile răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri pentru doi, transportul local, precum și bilete la atracții turistice, muzee și galerii de artă. De asemenea, a fost inclus costul a două nopți de cazare la hotel de 3 stele pentru două persoane. Pentru prima dată, Sarajevo a fost desemnat cel mai ieftin city break din Europa, în 2026, evident, cu un cost total de 248 euro pentru cele 12 articole analizate. Capitala Bosniei și Herțegovine este urmată în top 5 de București, Tirana, Belgrad și Trencin. Iată care este topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în acest an 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

trafic, unde ne pregătim de știrile de 17 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix însă pe tare de la Lina Rimes și Delia și Gonna Make You Sweat de la CNC Music Factory și Freedom Williams v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sop, că sunt eu, rămâneți aici și pe mai departe pentru cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față, SPF 50+, diverse sortimente la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului Noi Legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. Trei sferturi dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu. Gazda voastră pe frecvență. Și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Summer Only We Know de la King. Vin și BTS cu Swim. Singurul nou din partea lor pe debut de 17. Vedem pe chiar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: A implementării programului național de ocupare a forței de muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în doar primele 4 luni ale anului 2026 au fost încadrate în muncă 47.367 de persoane. Și uite cum avem un număr impresionant, spun eu, peste 47.000 de persoane angajate doar în primele 4 luni ale acestui an 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Uniunea Europeană ia în calcul o înghețare temporară, cel puțin, a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc pe fondul războiului în care este implicat Iranul, potrivit Ukrinform, care citează Bloomberg. Surse informate spun că măsura este discutată la nivel european ca răspuns la modul în care evoluează în ultima perioadă piața energetică. Iată așadar, Uniunea Europeană se pare că analizează înghețarea plafonului prețului petrolului rusesc.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.

0: pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: In Our Lifetime de la Texas și Free Love de la Depeche Mode sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu, gazda voastră și azi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: European a amendat platforma de comerț online Temu cu 200 de milioane de euro pentru că nu a redus riscul ca produse ilegale să fie vândute pe platforma sa. Temu a crescut rapid după intrarea pe piața europeană în anul 2023. Retailerul concurează cu firme locale cu prețuri mai mici la o gamă largă de produse livrate direct din depozite din China către locuințele consumatorilor occidentali. Comisia Europeană are în desfășurare și alte investigații care vizează platforme rivale precum Shein și AliExpress. Iată, n-aș putea să spun surprinzător, Uniunea Europeană amendează platforma chineză Temu cu nici mai mult, nici mai puțin de 200 de milioane de euro.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania. Let me tell you.

Opulai, am ascultat de la Taylor Swift aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, 10.35 de la Tiesto și Tate McRae și Begin de la Madcon v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după 18, rămâneți cu mine.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: cal privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Amenzi peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii. Ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident concert, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu APT de la Rose și Bruno Mars. Vine și Nickelback, Wish Today Was Your Last Day pe debut de 18. Le dăm link chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
5: Tanya, 1 and 2, game. And now

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului îmbunătățește sistemul de programare online pentru acces mai rapid și mai facil la serviciile de valoare complexă.

0: fel, secțiunea programării online de pe pagina oficială a instituției a fost optimizată și chiar actualizată. O veste foarte bună, deci ASPC, iată, îmbunătățește sistemul de programări online.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

0: dimineața eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.
1: Da, piesa

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună iunie 2026 nici mai mult, nici mai puțin de 112 programe de formare profesională pentru 1793 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București. Foarte, foarte frumos, avem 112 programe de formare profesională la nivel național doar în această lună.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
8: Toate radiourile
9: dau aceeași muzică.
10: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Let's talk about sex de prin 91 de la Salt and Pepa și Material Lover, single nou nou de la Siena Spiro. Sunt următoarele două subedituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Norbisov, că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.
4: Spinderella, cut it up.

0: pare că românii își reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste, atenție, 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

ascultat de la Sugar Babes aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun. Punem fix All Time High de la Nico Santos și Casanova de la Ultimate Chaos. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-a pupat. Pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Toate radiourile
2: dau aceeași muzică.
3: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 24.000 de familii au fost desfăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului Noii Legi a Salarizării Unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului Noii Legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul. Iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. 3/4 dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicinul recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Sagittarius.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
5: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
4: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Like no other.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Amenzi de peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii. Ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Amenzi peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii. Ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: say to them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigven ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigven ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM.
1: Radio Transylvania.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.